gwanini ce na gwanisan da shi sa abun sami shi ke siyasiyar ayyar gwanina.